har slatt med klassen på jo ekstra skatt på dørdrent og dag, det skulle vi. Om jeg ikke somnet sett, kunne ta det hele ned, burde lov at man er optimist. Der banker godt av putt og bringer andre med på